دارد که در نیم راه این هدف قرار داره، اینه تشکیل جامعه توحیدی، تشکیل نظام الهی، تشکیل حکومت خدا، تشکیل تشکیلاتی که با قوانین مقررات الهی اداره بشود. این هدف همه انبیا. اگر کسی خیال کنه که انبیای بزرگ الهی این هدف رو نداشتن، باید بیشتر در قرآن، در حدیث، در تاریخ مطالعه کنه.

و ثالثه سومین از فقراتی که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم وصیت کردند به امیر المؤمنین علیه السلام اینه: الخوف من الله عز ذکره. این سومیست، خوف، که در آیات کریمه قرآن هم مکرر خوف و خشیت از خدای متعال تکرار شده است. فلا تخافوهم و خافون ان کنتم

المؤمنین. خوف از بندگان خدا ممنوع، خوف از خدا لازمه. در خطاب به پیغمبر اکرم و تخش الناس والله احق ان تخشاه، خشیت از پروردگار و خوف از پروردگار این یک چیز لازمی است. این خوف از قبیل خوف از قاضی عادل است، نه خوف از ظالم. یه وقت انسان از کسی میترسد چون میدانه که او آدم متعرضی است، متجاوزی است، بد اخلاقی است. انسان از او ملاحظه میکنه، میترسه. یه وقت انسان از یک انسان آگاه، عادل، قاطعی میترسه. ضعف‌های خودش رو میدانه و از اینکه بر اساس این ضعف‌ها با او معامله بشود خائفه. خوف از خدای متعال از این قبیله. خوف از عالم قادر عادل، از عدل او میترسیم. امام سجاد در دعا میفرماید و عدلک مهلکی، عدالت توست که پدر من رو ممکنه در بیاره، برای من مشکل درست بکنه. عدالت توست. عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک. در اون دعای شریف دیگر لیس عندی ما یوجب رحمتک، و چه و چه قبول کردم عجز خودم و ضعف خودم را، و مالی الا فضلک، فضل ارائی رو انسان طلب میکنه. پس بنابراین خوف از خدای متعال یک امر لازمی است و این مسئولیت بخش است. مسئولیت بخشه که انسان از خدای متعال خائف باشد. این موجب می شود که انسان مراقب حرکات خود، مراقب کلمات خود باشه. نقطه مقابلش غفلت است، ایمنی بی مورد است، اعتماد بی مورد به خدای متعال. یعنی انسان در حالی که عمل صالحی ندارد خاطرش جمع باشه. و شقاء الاشقى لمن اغتر بک ما اکثر تردده فی عذابک، در دعای صحیفه سجادی است. بدترین شقاوت این است که انسان اقترار بالله پیدا کنه. اقترار بالله یعنی همین امنیت بی مورد، غرق در گناه انسان. و این همه خوب انسان عارف به نفس خودش هست، این همه خطا میکنیم، این همه تقصیر میکنیم، این همه از کارهایی که بر ما واجبه سر باز میزنیم، در این حال خاطرمون جمعه که خدای متعال به ما ثواب خواهد داد. خب این همون اقترار بالله هست، ایمنی بی مورده. این نقطه مقابل اون خوف من اللهه. اونجا فرمودن ما اکثر تردده فی عذابک و ما اقنطه من المخرج. چقدر این آدمی که اینجوره باید مایوس باشد از اینکه یک فرجی و مخرجی برای او به وجود بیاد. آدمی که اینجور اقترار به الله دارد، اینه نقطه مقابلش خوفه. خوف از خدای متعال موجب می شود که انسان مراقب اعمال خودش باشه. پس الخوف من الله عز ذکره که انک تراه، مثل این که داری می بینی خدا رو، جلوه چشم توست. اینجور خوفی رو داشته باش. صفحه 829.

بالكافي عن الصادق عليه السلام. این روایت در مورد حقوق حیوانات، در کافی یک بابی هست در باب حقوق دابه. این ادعای گزافه‌ای که غربی ها می کنن در مورد حقوق حیوانات، این مقایسه بشه با اونجا که در اسلام

هست، معلوم خواهد شد که چقدر تفاوت وجود داره. و این از اون زوایایی است که ما کمتر هم بهش پرداختیم، کمتر گفتیم، کمتر فهمیدن، کمتر در دنیا منتشر شده. خوبه که این حقایق معرفتی اسلام و معارف اسلام و دستورات اسلام در همه این زمینه ها روشن بشه. روایت اینه: لدابته علا صاحبها ستت حقوق لا یحملها فوق طاقتها ولا یتخذ ظهرها مجلسا یتحدث علیها. خب شما سوار اسبت شدی، شما رو از یک جایی به یک جایی رسوند، دیگه حالا بشینی روی این زین اسب و این حیوان زیر بار، شما هم بنا کنی به گعده کردن از همون بالا. اینو فرمودن نکنید این کار رو، حیوان رو بی خودی خسته نکنید. خب میخوای گعده کنی حرف بزنی، بیا بشین رو زمین حرف بزن، رو پشت این چرا نشستی؟ ببینید تا این حد با این ظرافت. و یبدأ بعلفها اذا نزل. اول که پیاده شدید نرید سراغ شکم خودتون، بعد یه وقتی هم به یاد این حیوان بیافتید. نه، وقتی پیاده شدید از این اسب یا الاغ یا شتر، اول خوراک او رو بدید، بعد برید سراغ حوائج خودتون. ولا یسمها، او رو داغ نکنه. ولا یضربها فی وجهها، یکی هم این که وقتی میخواد حیوان رو بزنه به صورت حیوان نزنه، که این در یک روایت دیگه هم به خصوص رو این تأکید شده. فانها تسبح، او ذکر خدا میگه، تسبیح میکنه، تو صورتش نزن. و یعرض علیها الماء اذا مر به، وقتی از کنار آبی عبور میکنه آب رو بر او عرضه کنه، ممکنه تشنه باشه، بگذره ببینه اگر آب میخواد آب بریزه. این حقوقی است که حیوانی که شما سوارش میشید بر گردن شما داره. حقوق حیوانات ایناست. شکار حیوانات بدون نیاز جزو ممنوعاته که سفر صید، صیدی که برای حاجت نباشه، جز سفرهای محرمه که نماز در اون تمامه. حالا این آقایون میرن در بیابونها حیوانات رو بی خودی برای گردش و تفریح و لذت خودشون شکار میکنن، وقت ادعای حمایت اون گاو بازی های وحشیانه ای که در بعضی از کشورهای اروپایی معمول انجام میدن، وقت ادعای حمایت از حیوانات میکنن. حیوان رو اگر کسی جرأت کنه در کشورهای اروپایی یه مرغ رو تو خونه ذبح کنه برای طبخ، قوقایی میشه که آه اینا حیوانات، خودش داره هزار هزار رو میکشه توی اون مسلخ. اصلا نمیفهمن، یعنی ضابطه دستشون نیست. اینجا ضابطه ها ببینید چقدر روشن و مشخصه. صفحه 792.

بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة، که چند جمله رو از این فرمایشات موجز به کلمات قصار پیغمبر اکرم عرض کردیم. می‌فرماید خیر ما ألقی فی القلب الیقین. یقین بهترین چیزی است که خدای متعال در دل انسان قرار میده. اگر یقین نبود، شک بر وجود انسان مستولی بود، اهداف برای انسان نامفهوم مبهمه. هدفها که روشن نبود، حرکت مستقیم و صحیح و مستمری نخواهد بود. یکی از آثار بسیار سنگین و سخت گناهان همین از بین رفتن یقینه. وقتی که انسان کار خلاف، کار غلط بر اساس خواسته های نفسانی، شهوات نفسانی، ضعف های اخلاقی انجام میدهد، به تدریج برای اینکه توجیه کنه عمل خود را، پایه اعتقادات خودش رو مثل موریانه ای خودش از بین میبره و پوک میکنه. اگر تقوا بود، انسان جلو او رو میگیره. به مجردی که شیطان نزدیک شد، یهو به خود میان، تذکر پیدا میکنن. تقوا اگر بود اینه. تقوا نبود، نه، این گناه اثر خودش رو میبخشه، گناه بعدی میاد اون اثر رو عمیق‌تر میکنه. بنابراین مهمترین چیزی که خدای متعال در دل انسان میگذاره یقینه، و این یقین رو باید حفظ کرد.

خواص متعددی دارد، بعضی هم از دفع بلا مهمتر است. رابطه قلبی بین ما و خدای متعال با دعا از جمله حاصل میشه. لذات شما ملاحظه میکنید که در کلمات ائمه علیهم السلام دعا جایگاه خاصی دارد. حتی معارف دین را به وسیله دعا بیان کردند. این دعاهای صحیفه سجادیه بارها عرض کردیم شامل و حامل رقیق‌ترین، دقیق‌ترین، عمیق‌ترین معارف الهی و اسلامی است که انسان در کمتر حدیثی و بیانی از ائمه علیهم السلام این معارف رو پیدا می‌کنه. همین معارف رو در زبان دعا بیان کردند، یعنی خواستند به دعا توجه بدند ما رو. لذا دعا رو هم به خاطر ارتباط با خدا که اصل قضیه اینه، هم به خاطر معارفی که در دعا هست، هم به خاطر دفع بلا، یعنی دعا کنید از خدای متعال، بخواهید که خدای متعال بلاها را دفع کند و خدای متعال با این دعا بلا را دفع میکنه. بنابراین ادفع البلاء بالدعا، از دعا دوستان غفلت نکنید، همیشه دعا کنید، به خصوص در مواقعی که وعده استجابت داده شده، مثل بعضی از ایام یا لیالی متبرک، یا مثل نیمه های شب، سحر، اون وقتی که وقت مناجات با خداست، وقت خلوت با خداست، یا هر وقتی که حالی پیدا کردید. گاهی انسان عوارضی براش پیش میاد که توجهی به خدای متعال پیدا میکنه، همون لحظه از فرصت استفاده کنید، از خدای متعال بخواهید، این دعا مستجاب خواهد شد. صفحه 828.

صاحب السلام صاحب المهم یکی هدف اساسی ساختن انسان پیراستن انسان از بدی ها آراستن انسان به نیکی ها و فضیلت ها و خوبی ها خلاصه انسان رو انسان کردن این هدف بالا اما هدف دیگری که انبیا دارد که در نیم راه این هدف قرار داره اینه تشکیل جامعه توحیدی تشکیل نظام الهی تشکیل حکومت خدا تشکیل تشکیلاتی که با قوانین مقررات الهی اداره بشود این هدف همه انبیا اگر کسی خیال کنه که انبیای بزرگ الهی این هدف رو نداشتن باید بیشتر در قرآن در حدیث در تاریخ مطالعه کنه

عمل کردن میدونی. آیه قرآن به عکس میگه عمل کنید، اطاعت کنید، شاید مورد رحمت پروردگار قرار بگیرید. رحمت خدا اون وقتی است که یک ملتی به مسئولیتش عمل کند. خدا اون وقتی به مردمی رحم میکند که او را اطاعت کنند و کاری به خدا انجام بدن. 700 میلیون مسلمان بنشینند به انتظار ابر رحمت پروردگاری که بر سرشون ببارد، اون وقت راه ها رو باز کنند تا دزدان ناموس و غارتگران دین بیان همه چیزشون رو ببرند، به امید رحمت خدا بنشینند. پس بگو بنشینند حالا.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: ولایت یعنی به هم پیوستگی و هم جبهگی و اتصال شدید یک عده انسانی که دارای یک فکر واحد و زیای یک هدف واحد هم در یک راه دارن قدم برمیدارن، برای یک مقصود دارن تلاش و حرکت میکنن، یک فکر را و یک عقیده را پذیرفتند. هر چه بیشتر این جبهه باید به همدیگه افرادش متصل باشند و از جبههای دیگه و گفتهای دیگه و قسمتهای دیگه خودشون رو جدا و کنار بگیرند. چرا؟ برای که از بین برند حج نکن. اینو در قرآن بسیگر ولایت.

0: water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: پیاستن انسان از بدی ها آراستن انسان به نیچی ها و فضیبت ها و خوبی ها خلاصه انسان رو انسان کردن این هدف بالا اما هدف دیگری که انبیا دارد که در نیم راه این هدف قرار داره اینه تشکیل جامعه توحیدی تشکیل نظام الهی تشکیل حکومت خدا تشکیل تشکیلاتی که با قوانین مقررات الهی اداره بشود این هدف همه انبیا اگر کسی خیال کنه که انبیای بزرگ الهی این هدف رو نداشتن باید بیشتر در قرآن در حدیث در تاریخ مطالعه کنه.

ولایت یعنی به هم پیوستگی و همجبهگی و اتصال شدید یک عده انسانی که دارای یک فکر واحد و جویای یک هدف واحد هستند، در یک راه دارند قدم برمی‌دارند، برای یک مقصود دارند تلاش و حرکت می‌کنند، یک فکر را و یک عقیده را پذیرفتند. هر چه بیشتر این جبهه باید به همدیگه افرادش متصل باشند و از جبهه های دیگه و گفت های دیگه و قسمت های دیگه خودشون رو جدا و کنار بگیرند. چرا؟ برای که از دل برند حج نکن. اینه در قرآن بسیگر بلاید.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأكثر الناس قيمة أكثرهم علما. اینجا اهمیت علم را بیان میکند. البته این به معنای نادیده گرفتن ارزش تقوا و عمل و این چیزها نیست. در فرض تساوی افراد از جهت تقوا یا از جهت عمل یا از جهات اخلاقی دیگر، اون وقت اون کسی ارزشش بالاتر است که دانش بیشتری دارد. و اقل الناس قیمتا اقلهم علما. هیچ بیانی برای ارزش‌گذاری بر روی دانش به این وضوح و به این روشنی نیست. این نظر اسلام اینه. جامعه عالم را اسلام میپسندد. همت اسلام و احکام اسلامی و نظام اسلامی در هر دوره‌ای بر تربیت عالمان و انسان‌های عالم دانشمند گماشته شده است. و اقل الناس لذتا الحسود. از زندگی لذت نمیبرد، از لذات معمولی زندگی، به خاطر حسد. در درون او یک موریانه ای وجود دارد که پایه های راحت و تمتع او را میپوساند و پوک میکنه و خراب میکنه. تقصیر کسی هم نیست، مربوط به خودش. باید با حسد در درون خود مبارزه کنیم. و اقل الناس راحتا البخیل. اون کسی که چیزی دارد و بخل می‌ورزد.

زد نسبت به مال خود آنچنان دلبسته است که دائم در حال نگرانی و دغدغه است. نبادا کم بشه، نبادا بخورن، نبادا ببرن، نبادا ضایع بشه. دائم این آسایش دیگه ندارد. صفحه 73

بعثت انبیا برای ایجاد یک جامعه فاضل است، برای ایجاد یک تمدن است. خب این تمدن همه چی داره دیگه، در تمدن همه چی هست، هم علم هست، هم اخلاق هست، هم سبک زندگی هست، هم جنگ هست. جنگ هم هست، کمان که در قرآن شما ببینید چقدر آیات مربوط به جنگ است. اینجور نیست که ما بتوانیم بگیم که اسلام آمد برای اینکه جنگ رو از بین ببره. نه، جهت جنگ مهم است. جنگ با کی؟ جنگ برای چی؟ این مهمه. طواغیت عالم می جنگند برای هوای نفس، برای قدرت طلبی های خودشون، برای اشاعه فساد. الان سال هاست صهیونیست ها دارن می جنگند، اما برای این مقاصد خبیث می جنگند. در مقابل اونها مؤمنین هم می جنگند، مجاهدین فلسطینی می جنگند، مجاهدین حزب الله می جنگند، ملت عزیز ما در دفاع مقدس جنگ 8 ساله جنگید. اما این جنگ مذموم نیست، این ممدوح هست، این جهاد فی سبیل الله هست. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله. این مهم. مؤمن قتال می کند اما برای اهداف الهی. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان.